0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørøstlig bris på kysten, nordøstlig bris. Pent vær fra ettermiddagen til skyene. Først i sør. Sunndal 23 grader. Aure, Tingvoll, Halsa og Surnadal 21. Smøla 20. Jemnes 19. Og Kristiansund, Averøy og Eide 18 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørøstlig bris på kysten, nordøstlig bris. Pent vær fra ettermiddagen til skyene. Først i sør. Sunndal 23 grader. Aure, Tingvoll, Halsa og Surnadal 21. Smøla 20. Gjemnes 19. Og Kristiansund, Averøy og Eide 18 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

Finn du biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørøstlig bris på kysten, nordøstlig bris. Pent vær fra ettermiddagen til skyene. Først i sør. Sunndal 23 grader. Aure, Tingvoll, Halsa og Surnadal 21. Smøla 20. Gjemnes 19. Og Kristiansund, Averøy og Eide 18 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Vinn du biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

vil lette til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

Og en dag så har du flyttet. Og rommet ditt står tomt. Jeg fyller noen stolte tårer.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Vinn du billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørøstlig bris på kysten, nordøstlig bris. Pent vær fra ettermiddagen til skyene. Først i sør. Sunndal 23 grader. Aure, Tingvoll, Halsa og Surnadal 21. Smøla 20. Jemnes 19. Og Kristiansund, Averøy og Eide 18 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørøstlig bris på kysten, nordøstlig bris. Pent vær fra ettermiddagen til skyene. Først i sør. Sunndal 23 grader. Aure, Tingål, Halsa og Surndalen 21. Smøla 20. Jemnes 19. Og Kristiansund, Averøy og Eide 18 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Vinn du billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire

billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.